0: adie no enane enti akola we wo se omra metna ware ase a woni mo hwe na woni hwe ode ko bo ani kum oye bibi ode wo betima bi adwuma yi amana yi enti sa onye ni bibi awie no ko ware a mashira no afei na bra bo ye dey ekonani enne ye de yempene sa ye pede ye di nene ya wo hian cheda ne wo fa se ne tena ase se me hwe me wo fa na no onnim kra so obeware ama no wasa de mefuo ni nyina ache no mefuo ni nyina
1: no
0: de che
1: no na se no fa na nanim we no ware ma no wo fa se no fa se akotena ku apem akotena ha akotena nti ma bibiribi wa hu bi na ne wo fa na ebe pe oba ama no
0: ofa ohun se oyo bi anadwen mu do oyo bi opeska sa na me hu no opeska onti bi nko ware oba wo soro de ne nsa e se ne dem ne fa mu da
1: oba oyɛ dwumayefo
0: oba oyɛ dwumayefo na oba ware no nti wo de nani to fɔm ehun sɛ sɛ ne oba kora wo ware no kora wo bɛ kɔ no na ebia ekuro no a ɔtotɔ niamma wo mu no emu ba na ɔkɔfa ane ma no sɛ de oba no wo de yɛ hwɛ look nwoma no mu a ebra odi na ase echi na omi echi ekɔye ɛde enti na ɔkɔnya akunu ware yɛ ebra ɔforce ya wo yɛ dwuma adwuma urade koduru afuo mu ho no se anoba ba ni e na wajire ne ho ye adwuma sei oba we di obeka me ho a ka babo wa enti ode ne need so form e na ohweye enya oba papa ene obi a na e sia na bonten a na yafa na me ka kire me beye ba na me ka kire me beye se beye kakra bi gana nkwada nyina enti bi nka fufuo anu po ne yete heya omo enti bi nka fufuo ye no aba nche wi a ye se ko yamra ebi wa hansa ma